ya dofo ebeb di waha we ye do ya ye dofo efi ha ye dofo ba kopɛ oni ho ye ni ho e ba no aduane nu abɔ ntumi nu ato nsafre ya ko dibi kama in fact oni ye te kama pa.

Men sumidi ade ah dio na ba kwaju amponsa o krubi atua brade na na nzuro ojafa edumo abusiane ye twa ho ye bapa na yedi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Oba pa bajo.
1: Yeja.
0: Mami na hoye.
1: Nami adu.
0: Yo. Oba na e fro sa ka sa fi.
1: Mpa cho me na ndra me fre ba no ma na o de mam.
0: Eh.
1: Me fre na nko se na e mistake to am pa cho via na wetin so am am.
0: Okay, yo mate.
1: Pa cho yo me da.
0: Yo mate. Me so me da se. Okay, abusia. Ma me mfa ra skora na me mfa ofre djuma die no eh me mfa nsi wa hello
1: bacho eja ko dio ba ye ne ye
0: ma me se aware foforo de hu se emu ode aware foforo de sai ntido
1: aware foforo de e tembo da mbo ye ye be bi aye ko wona ba ta ba ku fu da bi ba ka ni don wa se
0: aye
1: Odo
0: de ede. Oje le no no di. Ya mo mpa ye se ya kodro wi. Ye pena e pese ye se kodro wi. Ko fi do de ye pese o ha be mo. Ai.
1: Na ka sua no. Amo kodro wi ni ba.
0: Ai san se ko fi wa bre odo hunti wan. Wanya bi dia.
1: Wa che chalo ate. Ta ni ko tumi ni kwita.
0: Na se ma me. Okay, Jebusia. Yeah, for everybody this who had I saw for hunt no. Yeah, my coin. I saw for find me some to us. If I buy it. Oh, do I
2: know? Do you know?
0: Yeah, some one. Gonna for but no try no say. What you for some one my can nyina mu no. Any assemble we say see nyina no try ne. Masem ye ba ko pe e wo mu. Oh, do I do ba bia wo hu. E wo say ye de and yet din yeri tia kase so
2: so dem penfo kase wo fere a wo menen kase no
0: ai o jo hede ntia ma me kase wi ni se asema wi na aba no a ye ka ne sa se ye fa enipa su mobro ene badaye bi
2: bese ade
0: ebeka ya hwe ye de bese ade ebeka se On fanche, on ware.
2: Emoding.
0: Adibu ha wase, yase u chabwani tia. Diyake nina ya huma.
2: Ya huma.
0: Edruwe biya wase ye chadye niti. Na ebwa afami yinu no.
2: Ya no kre.
0: Because otuwa nhe diya ye ken, ma yang fempi ni fuwa mko. Yang kwa ken.
2: Se sen.
0: Ema sumi biye mla wamu ntina. Obani bima nyintum ma meyere mafano. Otuwa nhe sile midika keno. O nyawa odote se diya na o woman da.
2: Mfumu sobe ba nipe mienu neti. Mfumu sobe ba mwakase ha. Sasa ane bribi kwa.
0: Okwa yeye.
2: Kwa kwa na diya sabna ba.
0: Entra dibu ha. Eye minu ya ba.
2: Mani hum.
0: Sede mekayeno.
2: Adewe anko yi.
0: Me manu nkobi. Because. Mi pia manu kwa. Medina kwa she o haumu.
2: Na obano kwa no. Neni po enji biyum. Neni enji. Because obehun se be ma no wadi atum but infinity
0: mu
2: ah ntu kra weni nje
0: oho ntu no ye ye no ye onfanche yodum a otu an ebe hadwene eno yes ne se wo mun tembetete
2: ndia no kre
0: we no migiri se oba no wasuade pia frim onya kwenya biem a ensi biem sanity ye
2: ensi biem da
0: oho ntu no ade bi oha ye ni mu be ma no wa fina wadi asemna ba ye kwa ni be hudie na medie bibi mi jande die otu ahene ye nje agimu
2: eno na mampene fokansa asemna kra ye ntosabe ai asemna kra ye ntosabe
0: menu aba menu ebrema otu ahene mane kwa wadi
2: wi debi
0: menu aba nka ohwara nka eno anu no
2: na mampene fokansa akokobesa sen enya kroma fe
0: obaka simbe becho mbe becho mbe